0: ñoom yéej kéré wër kwaaro
1: li jani wuyu
2: ko
0: iti wuyu or radio piyom chuñ kéré wër kwaaro
2: piyom chuñ kéré wër kwaaro
0: bi marame pacho
2: bi marame pacho
3: iwan lam yo bi do tera.